0: $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izozo yenda zwako shamwari.
1: Ah baba munoti matomeselo here baba.
0: Aisigomesa ndizozo zinota inini.
1: Ah saka baba musiku zwa zwamuri kuita kai.
0: Ah siku zwa zwamuri kuita inini. Iyo unoziya mvumbi mvula inonaye 6 to 6 ndo zvinoita zvibagera zvangu. Ndokubeta manje so yenda zwako shamwari kumba kwako.